Wenten puno genah sane wastri taler wenten suaran suar sunari nih be mesanding riko.

0: Pantun, ya. Yeah.
1: Ampun, memadon iku.
0: Nggih, cukup niki duan sabun galah ampun niki.
1: Sampun sareng kali, siang megatra cetet sareng sami, semeton tegang gantal dumugi kena kerahayu. Galih sareng Om Santi
0: Santi. Nggih, sukses semua.

Nyoman karang nyaman beli ini nyoman tekan beli ini maideh Pak Nyoman awang.

Beli sing bakal mekulit ngeraos tekening nyoman apa menideh uantah terus ne legan nyoman teh angon beli nyamuk apa rengan janine.

sampun mekudang-kudang warse yan wilangan ide sang paraning pandawa nginep wangsa niki.

0: Rauh kering, jadi sang pandidon, kibu adi yang kelungkung, calon ngaram niki.
1: Adi, balik ke pas munga, sukses semua.

0: pemerasa bangunnya mujinya kau pau kudani dewa ni sini
1: dan kuatna nakama negat
0: nah pionek ni kira
1: dan kuat nanak menegak
0: wah bannya teguh ceningannya kuat ceningannya negak ini nih
1: emang ngerungut aduh nih mengganggu maaf ya ulangi tiangnya deh
0: mangrungu
1: mak aduh aduh sengitan bener
0: sengitan bener nih jung
1: mangarung tua turi ya aru paling yang bener tuh
0: ngerung ngeruru sana mewasto tutur tutur jati nih ical nih kianu nini enyen
1: madak jani widi
0: ban selek ceninge mogi ruas tu enten paican ide sang yang widi

0: haiwan jagat.
1: Wantah adung eruruh pang sedera hayu rikalanan iragung margiang sodarmu dini dijagate.
0: Ampurut yang bebagus. Hmm. Raden tiang di sampingan tiang mengganggu.
1: Hilang nih kegendingnya.
0: Hilang bana gos.
1: Ampun nih ipa nih, ampun nih ipa nih alit nih.
0: Nih ya?
1: Ampun nih jimpit nih alit.
0: Yes, ampun. Sambilan tiang kenten ini ngempun tiang
1: bebagus. Oh kenten ingge.
0: Ingge. Sarang sirong nyarengin dia bagus. Niki
1: wenten ge Cynthia Gung Kris wenten.
0: Nih salam kenal ge Cynthia nih yang Mbah Anggi.
1: Mbah Anggi ring tabanan niki.
0: Ring tabanan Banjar Sakeh tiang.
1: Oh Sakeh ingi.
0: Aduh. Nah, tiang setiap hari monitor deh.
1: Oh kenten nih bang benar bentiang nguling niki.
0: Setiap hari kasih boleh kata-kata saja aneh gos.
1: Berat tuh kengkian nih gong kadang nih.
0: Ampuro.
1: Ingi Mbak Anggi suk semua nih kira waran galah di jang telah nih ampuro.
0: Ingi galah mewali. Om Santi.
1: Ingi suk semua nih Mbak Anggi kira yang tabanan rahayu. Ingin ratu dadane ampuran niki duanin ke Bandung untuk kalah. Rawir kita tiang presiden nyarengan ring acara dua ini acara regang kantal rahino ne mungkin menawi de akeh wang di tiang maturi wabu di tiang nas pengampuro. Dalar sana dorong presiden kone dorong presiden ngeranjing ledangan benyang wenten kalah malih. Ye pinaku pinguntat lugu yang di tiang aturan paramu Santi Om Santi Santi Santi Om.